0: Vamos de Henry. Vamos de Henry Cruz. Henry Cruz, aqui em Babacaíta, Camasede. Camasede. Na chica de mulher, Zagra, Salmo, Salmo. Não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos salvo, não temos
1: Wabale tuwele zogo rundi.
0: Wabale jie kumina kusevu.
1: Ono simulala. Ala chazo wasi mambaji mwaka tuyo.
0: Kesevu.
1: Ono nabusi yansi bendizi kusaluni.
0: Baga machen bendizi kusaluni nabazi.
1: Yada wali burundi.
0: Kesevu.
1: Yada tusawa tule.
0: Kesevu.
1: Ida ndi wano.
0: Hmm.
1: Mkuzi na zina mwenye mchala wangi.
0: Wewa umunange muna bide nyo mchala. Hello.
2: Munange.
0: Munange. Njikete mukezi.
2: Mwezi wa maluku za wikendi ya utikuwa tamo.
0: Hei.
2: Kugambo tunjiwa mwuse nanga tuina nga tuina kente nga zutu jute tuine ine.
0: Kasi chama nini sokuwa weza wikendi nzenga nchibaka.
2: Ate kazi teo jikuwa tamo na wasaja ya kuhiko jitukuwe chilo.
0: Ah, wonga zitu nga. Ezo.
2: Na hivu jika chumani.
0: Nikiria mwana ugambo uja.
2: Nisite
0: de nyon disatu.
2: Amanya no, amanya ne dewe. Agila kareja mira kumuru sana, munda kumuru ingo.
0: Alali. Aha.
2: Amuru sana kwebali na akadejava gipi yonida akachomo na kwebali de kukuri.
0: Mkakia, kare kabeja. Kare kuriza. Uye, ne jidamba, awanga. Mwajisebu.
3: Oriocha.
0: Ndi bulunjo oriocha.
3: Ogenze no gamba.
0: Ndi no.
3: Ndio nyumide mu George kwase no yemu zate kunjira o bawo.
0: Wakaulide na ku banna ngo amatu.
3: Ogenze no gamba.
0: Amatungo ina amatu ngo gega no ga. A ebi ulide bule ne weya.
3: Kati chitalo tikano gadi ga saidi mira. Nayo. Kati tetsu tupo kutumbula tutumbu de kwane ba mulirano ngeze munane ba kongona.
0: No bagamba batekeko.
3: Bagambe. Basanza tu nebo bali mazina akabate ji.
0: Hey.
3: Ba balirano bunangeze ne bagamba.
0: Mm.
3: Dale kati we puli tu. Sando mchozi kwa sino ne ngaba da bomba kabe ba jambale.
0: Gwaya gaddo chikatiliza.
3: Salo.
0: Wangi.
3: Ndi wano kumuliango kwe chikali kati kwa ukuma nzenze soloza sen.
0: Hey.
3: Wakula kwa diplomoke suwa uru.
0: Hmm.
3: Makiro tukuba.
0: Nkale jigana change. Wabale kuanga kwa hiyo wange. Numidi ziru wange. Wange sabu.
4: Ndi vaibu.
0: Hii ndi vaibu mpiti jifunyolo walero.
4: Mbubule ilona niko jangu tukuba tukulira.
0: Guge na kutunga mge na kuhulira au.
4: Mati ni kilonga ndivite baka kumachaza anga kwe tulisi ya sumani ya tulisi ya nisena kwe tulisi
0: mbuku Nkale mkana angevada mide nyo kwe chobo kula yongeza buongeza kubange jare no bidala hello
5: jawe Kampala kubambije Uganda
0: wanji
5: wata wa mwana wa mamu
0: nga uendi mkana angi
5: ono mkilaka ati mtani wana mkwono mkau nilo
0: esebo
5: anti ndeke zaba wakizi vase no mwena
0: mhm
5: wano kupida kwa kuze simbiero kusande
0: aha
5: Okuliano okunyoka kasetira mujozi ye password.
0: Hey, mojira mujozi ye password ne baba wa money you.
5: Ah, ogwase no sewe ya money you ye bichina awo.
0: Anti ne bobera wa money no jira mugwase no ngolia.
5: Ah ah.
0: Ai muna mukebira muja.
5: Wa tubalaba.
0: Hey.
5: Nento ja kubojira ba.
0: Nentunu la yoboji lava.
5: Niyati basunga nyo. Wanaoma kwa kala nyo nukewuna nwandalo kukwe nipa ya kumacha.
0: Nkare mkana angeta vila. Nalongo mkauni lomunda vila nyo mkenti mwa kala nyo. Hello.
6: Kuweka.
0: Wanji.
6: Webale kuweleza angu.
0: Webale jie kumina kusebu.
6: Osimbuli demujia.
0: Nama njimanji.
6: Vijava njuku nju.
0: Furuma.
6: Vije pirito ni jensinzira.
0: Hmm.
6: Netumbule yo mtu wabu nijo.
0: Hey, wao.
6: Adama ni uva inachiva uli raka kivekaza.
0: Hey.
6: Nanga kajozi na keti indi endampaka kusande.
0: Aya basi. Katu sabule. Hello.
7: Nando ungo suta bije.
0: Kwa anji sabu.
7: Wewa ni kuweleza.
0: Wama nejeo kumina kumnyo anji.
7: Wana kakwe na mulala.
0: Mm-hmm.
7: Yoko nere sa jitungo dewa kumulai.
0: Hey sabu.
8: Babu jikete.
0: Njikete kukena juli yao kufa yao.
8: Adi kati.
0: Aha.
8: Kati ya muziki leo inatukuba kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Tama zakale ya chukua kumu ilo kutanika unakuruwa alero.
0: Ogena kukulira.
8: Uko jisasa ulebaba kukuliru game ya sula mbabu.
0: Nkare mkana ngore kwa mkwane chateke unfamili jo radio budu. Ni wampila sa John Boss kecha garanyi wapita kulio gambo cha ngambio kweni ngabili jo. Mweru kache useka mganjo gambo cha. Upale kwanga kulisa liye kayunga mkabalo gambo cha ngambio kweni na tuse kwenda kuyo mtu wabili jo. Hello! Wanyi sebo?
9: Ugambo cha na ye.
0: Nikina mkana ngugambo cha?
9: Ugama ja kuwe ranga kwa sebo.
0: Halali.
9: Ndiwa nukuledi ya hudi efuru meuru guma.
0: Nju kunju.
9: Natono tani ila mulala.
0: Aha.
9: Unavira na nsalo yu jina njini vaidu mnavutira nirovulongo manji gawa. Tutiku vako papa.
0: Halali.
9: Ya kuwela kwa mpaka angavucha.
0: Paka kumacha. Aya chigada chagore kwanga kwa li. Hello. Onjo.
10: Mm-hmm.
0: Awo.
10: Agamba cha bijo.
0: Kaliki ya mkana ngogambo cha.
10: Nitu ya sina tabu.
0: We wow.
10: Bijo wa wamba.
0: Vana kubigambo.
10: Na hindi ya vuda rini ya wamba.
0: He?
10: Wow, wow, wow.
0: Awo nechiku nekuja bagira.
10: Mbaga wa mnafaza de kalira.
0: Omnafaza ya zari ya kalira awo.
10: We wow. Angali ya mbaga nedevozi.
0: He sebo.
10: Ye Johnny Boston wa mperezi. Shagala nilito kujumusiamba vwe. Bijo.
0: Mwani sebo.
10: Ya.
0: Chichicho.
10: Meshuhora.
0: Nyuku nyu.
10: Nyuku nyu.
0: Halali. Nkale ugana gore kwa nkoli. Hello.
11: Ugambo Uganda.
0: Wajisebo.
11: Ugambo kia tata.
0: Niki ya mkana ugambo chesebo.
11: Ze presidenti wa Chelsea.
0: Hmm.
11: Nika hapa magombo mwagizi wa Chelsea atewe kweka.
0: Atewe kweka. Olimu tufu nyobu tewe kweka. Olimu wagizi mtufu.
11: Beba haba.
0: Aha.
11: Kamba magomba.
0: Aha.
11: Njuku onju.
0: Efuruma.
11: Avataja wawaniswe mirongoti.
0: Lika.
11: Mjewa wakajambia olimutaja wa dala.
0: Hibia dala.
11: Zema sanisiza kaveja.
0: Ezebo.
11: Kamba magomba presidenti wa Chelsea siku endita hata tusanda vule.
0: Nkare chikana shangabata milabari ya gomba. Ukuli za radio budu mkola chakabi. Abidu mwendazo kwa tufinga tukono mnana. Yenze kujawe masaka supabi ya Uganda wa Kajambia. Kajambia nogo ya Kajambia tema tema. Netugamba jino. Chumita. Owange. Kuku mizinga. Hello. Wanyi sabo.
12: Ugambo chom sajawe ruenda ula.
0: Nikiri ugambo chom nyuanyi.
12: Ujaka jambio kasa uwa mpulinga uringa teme kumbari embisi.
0: Nila nang. Nibari kalu wali tiyo. Omwana omwana yali mekisenari jamwe gundi ene sano
12: enari jamwe enuni
0: omwana meke tegumba noga hanai ensano ke kulanga ensane kunkumuka
12: ujawe masaka
0: wanzo
12: kono simulala
0: mbamu
12: isetite ya haya ye musagi ya some sanga ne matia ku alafa
0: ewe buka unido
12: oi yutikwasu nijituatua Kituwachi kwa saka nisanga ni matia.
0: Azima.
12: Gawe tuwe ya mpola mpola. Nange sinzi deno uwe vitakuli.
0: Oli uwe vitakuli yao.
12: Deno uwe vitakuli ye wafeno jenza alibua.
0: Hmm.
12: Sinzi doko okutumbla radio kuto yomu mtu wabuli chok.
0: Uwe wawo mgana wange.
12: Saluti papa.
0: Saluti boss. Sumale kwa nkoli ya tateke mfabili jore deo. Wano wetuliba hapo. Wano. Wano wena gami ya tinaiba wa mugambe. Nchikoja uwe masaka jirimu.
13: Kati uli za Voodoo Club thing.
14: Is here.
0: Takulimi ya dakatono wano wetuli. Wajita Voodoo Club mix. Emi.
14: Voodoo Club.